aseda ene awie ye nyina nka odene one ya me a wo ma ye di ne yie wo kroya ne ya me a wo den ye ko de ye ba